hatuendi mbinguni saa hii. Si bado tuko area. Mbinguni ni baadaye, si ndio? Huyo mtu tarumbeta tuliambiwa itapigwa siku ya kwenda mbinguni. Hapa hiyo yangojee kidogo.

Baringo kwa 104.4 kutoka na Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4. Touch FM.

Tai ya kasi ni wakitu yoko rangi ya berta na tena buying ak ni leti na tatu tena baka torore taka la sune tembe tu tabra ni Friday kuna tena kitu gani ni wewe zake alseram agwa mejai bara ni kora sio bieta kuni dake ishike nege chacha dake ishika angwan goite site sabak dake ishike tutem agar duge number 5 ina kama mitera bini kiti tayari buta managwan so nguni kubara ndoa nengung.

Aya, kange tuan minet kole bika yengu kongoi. Ra, webendi ko ba, mi bika yengu kumaya kongoi kapisa tiyana na watane ba Queen Cheru, naka lamu ane kongoi. Anginye, imeje mwa kongoi, nyoso ko ni mkuna wasi mwa kongoi, status 74 ash, labatako iduget number 2. Sai, wenye wana ingi, wanapatana na bonus. Na 100,000 kubabika yengu. 100,000 jatai kuba jita naga kwenye soko ni kutom kwenye orgi. 100,000 ala kuba jita na tomite soko ni kwa inguni. Soka ikashi ni kuna watake. Waisha jita ulda fasi ni mungu. Kucha kama wewe. Usukucha kama mtu mungine. Nyoko inye. Nyoko inye. Amu inye isi nakaika saraka ya magena jita agene tom kwa kasi. Inye nakaika samua inyo. Status 74 ashe. Labata kwa iduget number 2. Kumalo amutin soke ni nage. Lakini na meche parchika inguna wajutu. Duget number 2.

ingen ile kasisa kabwate ak alen kot ko kitienian chito kabisa kingo nekikotien inye en bibiliap kokerer ngoroik yani kasis kabisa ak alen ale raisi ko kitienwogi chu anan kiyoi chun inye che kitieni chitap kokerer ngoroik en bibilia kolosu komuktoindet lazima ne kokitinye pits kitinye pits yotok che kiuchuta chuo che kirorok che kichekibore kas Gaso Dage sigi chota ke sogol ke tiongon ko chichi site no ta ke sogol no ta ba bitu ta braini

0: Bebe.
1: Chamge ego stende nyu itala ten logo ywe ka bodere sho gonge ten ta ta pem kane nyu ko ke protija mutai. Ke taune mwa ego embe tsabra ne go bende en gable tap ke la basinde tap emon Emmanuel Wanyonyi ag la basinde tap Algeria de Jamete se jasti en mwa ega Bruce's Diamond League marathon o le bende go tsime go jotsi e bide tap gold en mwa ega 800 meters ke bende ke la batsi la batsano tsa embe tsega a en go ntse embe tsabra ne go en komo sa go nyi go bende go la batsi emon fe tsero tsit en mwa ega 3000 go mitse na battery se bet ne mo ndi go la batsi emon 5000 meters Endo kwe kutuwa kwa kwa imuji kampuni kwa standard chartered kwa siri awole wenda rwai jete elbe sasomu enwe kwa standard chartered kibwe ndike labati ena kana set up Nairobi kibwe ndike labati mwe kutuwa sike muji kesulida insurance cover kibwe ndiko tuwa reti rwai kwenye rapi mikso kwa ndiko baishena kunyawe ene borto kwa aga aku kirenja meta borto kutatige rwai kutuwa kwa mwe kwa standard chartered ena arawe tap tamana katinyo kwa mwaka pangea ndi tap local organizing committee kule walu si kutuwa kubwe ndiko Tuara tila batine kutisitai Agma naptai talente shakwa kumugula Ko en volleyball Ko imut kelewen malaika starlets Ko ureren ureshe kap Kap ana national women's volleyball Chab olego imut ko bilisi cheget En ureren nugu ureni ageme Chab kamerun nugu imut ko ger Seti chek somok en buj Pendigo titos en finals ageme Chab Egypt embe tutab rani Kongo imut ko bilisi Egypt Ko ureren ageme chab ruan E seti chek somok en buj Kipendige ureren ureren Ureren yonotok en wajet Chab kasarani Indo arena

se ke le tot ke we kwa nyo o se ni ki pase neto ki we ku baka di ki pase neto agle gore ne rure tumate ka

0: Hello.
1: Hiru mua bagi le shalom gitu gini ano. Ngono ne ya ni ruori ni mua gitu gile shalom aku ma maui. Bole jida ara kau mua ya meeting gitu kau tutu malah biga aku rukano. Ni mua nyege magene gitu kau sana ne. Arai tenu tu lihat ni meeting gitu gini orang itu nasi negara gitu kau nori meeting limba kari itu. Imite kura gitu kau sana limba obis nasi nunga. Agi mito limba nyumbani tukulen tukulole ni tagatenga ni notrubo ya mesia. Iyana guni kwa latinu nota ni miti ni onu kubateng kwa rogiru. Kwa gilejo ni niguni kituko sene ni kwa rogi ni onu. Eke tagenji tukul awagacha mimpe tunye vrani. Ngele vrani ku magumaje manenozi mingi. Magumaje magumaje manenozi mingi. Aku ini onu kituko sene kwa lasima kituke ni onu kwa juwa lenge vijep gondet kwa rogi ni onu. Lazima kwa juwa lenge vijep gondet kwa rogi leo ni Friday baba. Leo ni Friday.